0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza ku isoko y'ukuri
2: korale yacu yatanguye mu 2008
3: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
4: abarundi ngo azoba ari barera

zine ziruzi neza nakoze yabure minota igera kuri 4 birumvikana rero turacakira abanywanyi bagera kuri 2 gusa tuza kuca dusozera kino kiganiro.

0: Oui, allô? Nanje ndabahojeje.
1: Abandi.
0: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhuza uwawe. Wihoreze inshuti zawe.
2: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira.
2: Abaroma 12:15.

kurerekana bashimire cyane mekomese mukomeza kudukurikirana kalimbo ufise Yesu kandi mena kora ibifise ishingano yo ngaho imusika takarimbo kabo kabandaye kakunezera cyane wowe uriko urakurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri ndakomeje rero ko kandi tugeze rero igihe cy'isaha zitanu zibura umunota minota itatu gusa tuzakoresha isaha zitanu ariko indirimbo zica zikomeza gushyushya isaha zitanu n'igice ukomeze kuroranirwa kandi ukomeze kunezererwa ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri jamari byanadari yagije nibyo rero nkiri kumwe n'abantu ku isamirizi yawe isamirizi yacu isamirizi yanyu